Ми гурт «Козак Систем». Вітаємо всіх слухачів Лем ФМ. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козак Систем.

Технічний верш. Прибую писати верш на крейдовому папері. Може ще слизне перо, може ще мисель довершить. І лемі потім жаль ночі і пера, і крейдового папері.

preto zabuvaj, oh, nadoili, прокляті хлопці, то їх любито забувай.

Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в днішнім слові Євангелія говорить нам о важній темі, о любві ку неприятелям. Но наперед зачинать там, що є про нас легше прийняти, коли говорить слова «Тото, що хочете, щоб люди робили вам, робте і ви їм». Наперед сходить ку тому нижчому, а то ку тому, що нам є близьким. Сходить ку людському «я», щоб смотрити так, як я хочу, щоб мене мали почливості, щоб робили мені добро, щоб говорили о мені добрі. А так само хочу, щоб робили мені зло, щоб говорили о мій плану, щоб робили мій плану. Так Ісус говорить, коли нам то є природно, що хочемо, щоб нам робили друге добро, то робте і ви їм. А так само, як ми не хочемо, щоб нам робили зло, тоді не робте ані ви їм. І якби вже на тому принципі, якби нам тоту і ще нижчу, то нижчий принцип сме доказали прийняти і аплікувати до свого живота. Тогда б витратилось я неприятельство, завісливость, убивства. Якби нам тото, мали сме все перед очами, кожний день. Якби ми пам'ятали на тоті слова, що хочете, щоб люди робили вам, робте і ви їм. А що не хочете, тото не робте ані ви їм. Але Ісус на тому не оставать. Бо говорить, коли лем на тому оставаме, коли робимо добро лем там, котре нам робля добрі. Коли любимо лем тих, котре люблять нас, коли пожичаме лем там, о котрих знаме, що нам вернуть. І тут Ісус говорить, що велике, тогди робимо. Яку одміну за то чекаме? Тоді погане, і грішники так роблять. Люблять тих, котрі їх люблять. Пожичавають тим, о котрих знають, що їм вернуть. Роблять добро тим, котрі їм роблять добро. Але Ісус говорить слова, але ви зробте, що зветься. Любте своїх неприятелів. Робте добро тим, котре вам роблять зло. Жучайте, а ніч за то не чекайте. Мольтеся за тих, котре вас пронаслідують. І тото уж суть про нас тверді слова. Може, много раз так, як в Капернаумі, коли Ісус говорив о своїм тілі, котре даваться. Коли не будете їсти тіло Сина Чоловіка, пити його кров, не будете мати в собі живот. І вони вадилися між собою, говорили, як він може дати їсти своє тіло? Тверда є тота бесіда. А много вернулися назад до свого старого способу живота. А так і то нижнє слово нам може зазнівати. А на старий чоловік в нас говорить, тверда тобі сіда. Так хто може таке слухати? І ще прияти то нижчий принцип. Робити то, що хочемо, щоб нам робили, а не робити то, що хочемо, щоб нам не робили. То ще докажемо прияти. Але може то ж тяжче наповнити в нашому животі. Або забуваємо, коли йде о ближнього. Коли йде о нас, то де пам'ятаємо на той принцип.
Але коли йде ближнього, тохто за бровами. А посунутися ще вище, по тій драбині доконалості, котрі нас Ісус виводить, а робити добро тим, котре нам роблять зло, любити своїх неприятелів, тих, котре нас ненавидять, котре нам шкодять. Ту старий чоловік кричить: тверда тобі сіда. Але Ісус говорить слова, котре нам додавають потіхи, котре нас побуджують праві ку тому. А які су тоти слова? Щоб сте були синами найвищого. До якої висоти нас Ісус виводить? Тото перевищує, тото людське. Щоб сте були синами найвищого. До якого достоїнства? А потім, бо він є добрий і ку невдячним і підлим. І так нас позивать ку тому, щоб бути Божими дітьми, належати до Божої родини. Але то нас вижадує наподобувати нашого Отця, котрий є люблячий, котрий є милосердний, котрий не смотрить на великі з наших гріхів, котрий є приготовлений все відпущати, котрий ку нам говорить через свого сина: подте ку мій вшитко, а хто ку мій приходить, я його від себе не отошену. Не говорить: я зробив такий, а такий гріх, про тебе уж не є місце. Ти уж перевищив міру. Тобі уж не є відпущення. Уж можеш робити, що хочеш. Можеш се молити, можеш ходити кожен день до церкви. Уж про тебе не є місце. Бог таке не говорить. А у Старому Завіті чуємо: Бог не хоче смерти грішника, але хоче його обернуття, хоче живот. Бо Бог є любов. А любов хоче нам добро. Хоче наше вічне добро. А і нас посивати ку тому, щоб наподобувати нашого Небесного Отця. Диме, до якої висоти нас Ісус возводить? Коли смотримо долу, як диявол на пустині, говорить Ісусові: вернися долу. Тохто видиме, лем тото земне. Мій хто зуближить, все чоловік говорить: верни йому. Але Бог говорить: отпусть йому. Коли піднімаємо свій погляд горі, а Ісус сам дає нам приклад. Коли з креста отпущать, коли посмівалися йому, той, котрий будує церков, а за три дні знова, коли хочеш розваляти, а за три дні знова збудувати, сохрень себе і нас. Зайди, говорить розбійник, зайди зо з креста. Укаже є Бог. А що Ісус робить? Не давай наказ, най отвориться земля, най поховець зажива тих, котре так говорять. Але говорить слова: Отче, отпусть їм. Приклад святого Стефана, коли його камінювали: Господи, не зарахуй їм тото за гріх. Приклад того, котрий прийме тоти Христове слова, котрий не говорить тверда, є тото бісіда. А так і нас позива тото нешнє слово: будьте доконало, як є доконалий ваш Небесний Отець. Не оставайте нам на тим земном, але смотьте горі. Ку чому сме покликані бути синами найвищого, владику неба і землі. Ісус говорить: наподобнюйте вашого Отця, любте своїх неприятелів, робте добро тим, котре вас ненавидять, пронаслідують, роблять вам зло, будете синами найвищого. Слава Ісусу Христу!

Igorjowi, Damianowi, Andrejowi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Твой флаер як подателю прийди і вселися в не, і очистину от всякія скверне, і спаси блаже душе наша. Слава во вишних Богу і на землі мир в чоловіцих благоволені є. Слава во вишних Богу і на землі мир в чоловіцих благоволені є. Господи, усні мої отверзеші, уста моя возвістят хвалу Твою. Благослов.

Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашому слові Євангелія говорить нам о важній темі, о любві ку неприятелям. Но наперед зачинати там, що є про нас легше прийняти, коли говорить слова «Тото, що хочете, щоб люди робили вам, робте і ви їм». Наперед сходить ку тому нижчому, а то ку тому, що нам є близьким. Сходить ку людському «я», щоб смотрити так, як я хочу, щоб мене мали почливості, щоб робили мені добро, щоб говорили о мені добрі. А так само хочу, щоб робили мені зло, щоб говорили о мій плану, щоб робили мій плану. Так Ісус говорить, коли нам то є природно, що хочемо, щоб нам робили друге добро, то робте і ви їм. А так само, як ми не хочемо, щоб нам робили зло, тоді не робте ані ви їм. І якби вже на тому принципі, якби лемтоту іще нижчу, то нижчий принцип сме доказали прийняти і аплікувати до свого живота. Тогда б витратилось я неприятельство, завісливость, убивства. Якби лемтото, мали сме все перед очами. Кожний день. Якби ми пам'ятали на тоті слова, що хочете, щоб люди робили вам, робте і ви їм. А що не хочете, тото не робте ані ви їм. Але Ісус на тому не оставать. Бо говорить, коли лем на тому оставаме, коли робимо добро лем там, котре нам роблять добрі. Коли любимо лем тих, котре люблять нас, коли пожичаме лем там, о котрих знаме, що нам вернуть. І тут Ісус говорить, що велике, то, де робимо, яку одміну за то чекаме. Тоді погане, і грішники так роблять, люблять тих, котрі їх люблять. Пожичавають тим, о котрих знають, що їм вернуть. Роблять добро тим, котрі їм роблять добро. Але Ісус говорить слова. Але ви зробте, що зветься. Любте своїх неприятелів. Робте добро тим, котрі вам роблять зло. Жучайте, а ніч за то не чекайте. Мольтеся за тих, котрі вас пронаслідують. І тото уж суть про нас тверді слова. Може, много раз так, як в Капернаумі, коли Ісус говорив о своїм тілі, котре даваться. Коли не будете їсти тіло Сина Чоловіка, пити його кров, не будете мати в собі живот. І вони вадилися між собою, говорили, як він може дати їсти своє тіло? Тверда є тота бесіда. А много вернулися назад до свого старого способу живота. А так і то тонешнє слово нам може зазнівати. А на старий чоловік в нас говорить, тверда то бесіда. Та хто може таке слухати? І ще прияти то нижчий принцип робити то, що хочемо, щоб нам робили, а не робити то, що хочемо, щоб нам не робили. То ще докажемо прияти. Але може то ж тяжче наповнити в нашому животі. Або забуваємо, коли йде о ближнього. Коли йде о нас, того, де пам'ятаємо на той принцип.
Ale коли йде ближнього, то хто за бровами. А посунутися ще вище, по тій драбині доконалості, котрий нас Ісус виводить, а робити добро тим, котре нам роблять зло, любити своїх неприятелів, тих, котрі нас ненавидять, котрі нам шкодять. Тут старий чоловік кричить: тверда тобі сіда. Але Ісус говорить слова, котрі нам додавають потіхи, котрі нас побуджують праві ку тому. А які су тут слова? Щоб сте були синами найвищого. До якої висоти нас Ісус виводить? Тото перевищує, тото людське. Щоб сте були синами найвищого. До якого достоїнства? А потім, бо він є добрий і ку невдячним і підлим. І так нас позивать ку тому, щоб бути Божими дітьми, належати до Божої родини. Але то нас вижадує наподобувати нашого Отця, котрий є люблячий, котрий є милосердний, котрий не смотрить на великість наших гріхів, котрий є приготовлений все відпущати, котрий ку нам говорить через свого сина: подте ку мі вшитко, а хто ку мі приходить, я його від себе не отошену. Не говорить: я зробив такий, а такий гріх, про тебе уж не є місце. Ти уж перевищив міру. Тобі уж не є відпущення. Уж можеш робити, що хочеш. Можеш се молити, можеш ходити кожен день до церкви. Уж проти не є місце. Бог таке не говорить. А у Старому Завіті чуємо: Бог не хоче смерти грішника, але хоче його обернуття, хоче живот. Бо Бог є любов. А любов хоче нам добро. Хоче наше вічне добро. А і нас посивати ку тому, щоб наподобувати нашого Небесного Отця. Дивимо, до якої висоти нас Ісус возводить. Коли смотримо долу, як диявол на пустині, говорить Ісусові: вернися долу. Того доведимо лем тото земне. Мі хто зуближить, старий чоловік говорить: верни йому, але поговорить: отпусть йому. Коли піднімаємо свій погляд горі, а Ісус сам дає нам приклад, коли з креста отпущать, коли посмівалися йому, то котрий будує церков, а за три дні знова, коли хочеш розваляти, а за три дні знова збудувати, сохрень себе і нас. Зайди, хвой розбійник, зайди з оскреста, укаже є Бог. А що Ісус робить? Не давать наказ, най отвориться земля, най поховать зажива тих, котрі так говорять. Але говорить слова: Отче, отпусть їм. Приклад святого Стефана, коли його камінювали: Господи, не зарахуй їм тото за гріх. Приклад того, котрий прийме тоте Христове слово, котрий не говорить тверда, є то тобі сіда. А так і нас позива до тонешнє слово: будьте доконало, як є доконалий ваш Небесний Отець. Не оставайте нам на тому земном, але смотьте горі. Ку чому сме покликані бути синами найвищого, владику неба і землі. Ісус говорить: наподобнюйте вашого Отця. Любте своїх неприятелів. Робте добро тим, котрі вас ненавидять, пронаслідують. Роблять вам зло. Будете синами найвищого. Слава Ісусу Христу!

Як сотворив Господь землю на бойні сих зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста й днину.

Бог рослин і звірів учить мене п'янкої віри, релігії ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло п'янких рослин.

Тепом ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерк, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекі блиск і хмари почорнілі.

0: Бик на церковній турне. Колись в одній валалі умер якийсь чоловік і охабив в тестаменті при свідках бика на церков. Люди охабляли на церков поле, пінязі, а тот охабив бика. А зато вже в тім валалі не було попа, лим ходив з другого валалу, зачалися люди саме радити, що з тим биком зроблять. Та й порадилися, що як ухабив чоловік бика на церков, на пам'ятку за свою душу, та треба його волю сповнити, бо б усе могло випомстити на його фамілії і на дітях. Може Бог покарати, що не сповнять волю небіжчика. Ну але як витягнути бика на церков?
1: Треба скликати людей з цілого села, взяти сильну моту з усконоплів і будемо тягати бика на церков.
0: Якса порадили, так і зробили, і витягли бика на найвищу турню. Акурат йшов по дразі якийсь подорожній, позереться на то товшитко і чудується. Прийшов ближе к ним, поздравився та й зазвідує.
2: «Що ви, люди, робите?»
0: «А вони?»
1: «Умер чоловік, та й при свідках охабив бика на церков за свою душу».
0: Слухать той чоловік, а потім говорить.
2: «Люди, добре, я вам щось повім, але ви са не противте. Кідь охабив чоловік бика на церков, та не треба го тягати на турню».
0: А вони вшитко, «А що робити?»
2: «Бика продати, а гроші дати на церков».
3: А вони туди говорять, «Та добрі сте нам порадили, нехай вам Бог заплатить за вашу раду».
0: Але як тут тепер зняти бика з турні, щоб усе бик не потрепав? Та вирішили, що з цілого валалу треба позношати перини і заголовки і підложити під церков. І так бика спустили. Бик зо страху заричав пару раз, а валальські баби іші довго мусили райбати свої перини.

0: За рік приходить зас в тото місто. Заходить до корчми, звідує ся люди. Ми я дріг, як єм був в вас. Ваше місто було барс сумне, а тепер таке веселе. Гей, бо цар свою дівку оддає за того цигана, що забив смока. Ланьо йде до дівки. Вона опознала і бесідує. Я мушу оддаватися за цигана, бо няньо таке слово дав, що хто смока заб'є, тому царство даст. А циган мі казав бесідувати, що то він забив смока. Ланьо бесідує їй на тото. No, ja prydu do tebe na wesila zo swoima priatelami. Pust nas. Dobri. Besiduje carska diłka. Prychody dłania do swoich priateliów i wszytkych klycze na wesila. Pryszle. Wszytko się bars wystraszyły, że tak straszny zwiry wchodziat. А царська дівка вшитких гостит, а найбільше Ланя. Цар смотрить, що його дівка гостить як свого пана і звірів. Циган тако й злі смотрить, лем зубами скрегоче, бесідує до царя. Няню, смотте, моя молода, уж си нашла як сого пана. А Ланьо і його приятели далі гуляють. Так ся розтанцювали, так ся розгулали, же уж танцюють вже цигана. Медвід бесідує.
1: Цигане, ти забив смока?
2: Я забив.
1: А даш на то довід?
0: Циган вказує 12 голов смока. А Ланьо виймує з кишені язиків. Вшитко то видить цар. А його дівка бесідує. Посмотрите, няню, хто забив смока. Ланьо одтяв язики з голов, а циган лемтоти голови позбирав. Взрив цар, що Ланьо ма правду, а циган вшитких обдурив. Розсердився і дав наказ звір'ятам, щоб його забили. Зарядив цар друге весіла на цілий тиждень. Ланьо повінчав ся з його дівком і зостав царєм, бо старий цар переказав му царство. Тоді Ланьо бесідує до своєї жени.
2: Іду вандрувати. Коли не вернуся за рік, можеш ся оддавати.
0: Молода царівна плаче, не хоче його пустити. Але Ланьо зобрав ся і йде відвідати свою сестру. Іде Ланьо, іде і думат. Як вона за мном дуже слез виплакала до погара, то дарує їй життя. Як за розбійником, заб'ю їй. Приходить він до сестри, смотрить ся в погари. За розбійником поверх йде, а за ним слез нема. Подумав си, що з тобом робити? Ци тя забити, ци ні? Ні, не заб'ю, возьму тя до себе. І взяв Ланьо сестру до себе. Привів їй домів. Жена на їх видок барс ся втішила. І так вони дуже років жили в чести. Sestra była włania za służbu. Ale jednego razu, kiedy steliła postiel łaniowy, sestra nakłała pod nią nożył. Łanio na nic luch na postiel, a na łanio na nic luch na postiel, a w den nie staje młody car. Ruszają dnym, win martwy. Перевертаю його, а під ним ножи. Засмутилися його цимбори, плачуть. Наш газда гмер. Летить заяць за живом водом. Приносить воду, дає медведьови. Медвід полав водом молодого царя, і він ожив. Бесідує Ланьо. Żeno moja i przyjatele, ja jem bardzo długo spał. Ej, Łaniu, twoja sestra fajnie tobie posteliła. Nawszturiała pod tebe nożył, żebyś ty nie żył na świecie. Łanio podumał sy. Ta ja, sestro, tobie darował życia i tebe wziął do sebe, żebyś ty nie bidowała, a tu mene zabyła drugi raz. Ne żałowała z ty mene i ja tebe ne budu. I kazał swoim cymboram rozorwaty sestru. Łanio zaczął spokini żyty ze swoją żeną i carstwowaty w swojej derżawi.
3: Ми гурт «Козаксистам». Вітаємо всіх слухачів LEM.FM. Переважно ви лемки, ми українці, але ми розуміємо один одного, і це головне. Тому зустрічаємо один одного на наших концертах. Запрошуйте, ми будемо завжди раді. Цілуємо, обнімаємо. Козаксистом.

В дірку гімнастерка доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала й гори.

Дорогі радіослухачі, Господь наш Ісус Христос в нашім слові Євангелія говорить нам о важній темі, о любві ку неприятелям. Но наперед, зачинати тим, що є про нас легше прийняти –